gereges awak kunali kompet liramu yen tak sawang esemu sumep yarning atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biyene konco suwe saiki tak tertani.

0: Mimi Iya.
1: Jangan
0: di guest boy, jangan Mimi di guest boy.
1: Cair lah, tanggal
0: dulu. Diam. Masih suwe, Wak. Iya, Wak. Sekiki bel gawa sekiki, Wak.
1: Cuman los.
0: Ah, eh.
1: Ayo minum.